0: slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture.
1: Brojni pisci obeležili su istoriju Crne Gore svojim delima od izuzetne vrednosti. Započet ćemo serijal o legendama koje su obeležili crnogorsku književnost i istoriju. Prvi pisac o kojem pričamo je Stjepan Mitrov Ljubiša. Stjepan Mitrov Ljubiša je bio crnogorski pisac, pripovedač i političar. Rođen je u mestu Paštrovići kod Budve 1824. godine. Iako je rano počeo sa pisanjem, svoje najznačajnije pripovedačka dela napisao je tek u zrelijim godinama. Prvu pripovetku Šćepan Mali objavio je 1868. godine. Umro je u Beču 1878. Kanjuš Macedonović je pripovetka iz zbirke pripovetki Pripovijesti crnogorske i primorske. Ova zbirka je svojevrsna istorijska proza koja nije rađena na osnovu pisanih izvora nego na osnovu usmenog predanja. Namera pisca je bila da kroz pripovetke opiše i sačuva neke znamenite događaje njegove otadžbine i da opiše način življenja, mišljenja i razgovora svojih zemljaka, njihove vrline i poroke, te da ih preda svom potomstvu onako kako je čuo i upamtio od starijih ljudi. Pored ove zbirke objavio je i pričanja Vuka Dojčevića. U ovim pričanjima umetnički je stilizovao jednu posebnu vrstu narodne usmene proze, šaljivu priču s dosetkom, anegdotu koja objašnjava nastanak nekih narodnih poslovica. U pripovetci Kanjuš Macedonović obrađena je najtipičnija epska tema kroz junački Megdan, u kome hrabri i snalažljivi Kanjuš Macedonović pobeđuje diva Furlana. Ceo epski dekor pripovetke dat je na jedan realističan način, pri čemu se epska legenda i realizam stapaju u jedno. Kanjuš Macedonović nije bio ni vitez, ni profesionalni megdandžija, nego jedan sasvim običan čovek sa vrlinama i manama običnog ljudskog bića. Pored Kanjuša u ovoj pripovetci na ljudske razmere svedeni su i nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda, tadašnje prilike i naravi u Paštrovićima, kao i Gorostas Furlan. Posebnu odliku ove pripovetke čini humor kojim se održava ravnoteža između legende i stvarnosti. Njime se ono što je legendarno spušta na nivo običnog svakodnevnog, a obično se uzdiže do legende. Lepota pripovetke jeste upravo u tom spoju legendarnog i svakodnevnog, epike i stvarnog života, nacionalne heroike i humora.

slušate sportski program. Real Madrid je završio dva velika posla, doveo je Jana Dimandea i još bitnije produžio ugovor sa Viniciusom. Dugotrajna saga je završena jer su kraljevski klub i Brazilac postigli dogovor o produženju ugovora do 2032. godine, čime je stavljena tačka na višemesečne spekulacije o mogućem odlasku. Priča o njegovom odlasku intenzivirale su se poslednjih sedmica, prvo nakon najavljenog dolaska Dimandea za oko 125 miliona eura, a potom i zbog izjava menadžera Arsenala Mikela Artete, koji nije želeo da isključi mogućnost transfera kada je upitan za Viniciusa. Situacija je za Real postajala sve osjetljivija jer je Brazilac ulazio u poslednju godinu ugovora bez postignutog dogovora o nastavku saradnje. Klub je prema pisanju španskih medija želeo da izbegne scenarijo u kojem bi igrač narednog leta mogao da ode bez obeštećenja, pa je poslednji sastanak dveju strana doveo do konačnog dogovora. Pregovori između kluba i Viniciusa trajali su više od godinu dana, iako je fudbaler od početka isticao da želi da ostane u Madridu, nije bilo pomeranja sa mrtve tačke. Na kraju je postignut kompromis i jedan od najvažnijih igrača kraljevskog kluba ostaje na stadionu Santiago Bernabeu još 6 godina. Za Josea Mourinha završetak pregovora predstavljao je jedan od prioriteta pred početak nove sezone. Portugalac je želeo da zadrži jednog od ključnih igrača u ekipi i otkloni svaku neizvesnost u slačionici. Sa Viniciusom pod novim ugovorom i nedavnim dolaskom Dimandea, Real Madrid je dobio izuzetno kvalitetan napadački kadar. Istovremeno konkurencija u ofanzivi dodatno je pojačana, pa će pojedini igrač poput Arde Gulera, uprkos dobroj formi, teže dolaziti do mesta u početnom sastavu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocenjuje da takvo interesovanje potvrđuje poverenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova procenjene vrednosti 40,1 milion eura dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,43 miliona vozila. Tunel je otvoren u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona eura obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel je dugačak 4,19 hiljada metara i povezuje primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
2: Iako je zakon propisao da je nedelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima, tvrde u Privrednoj komori. Da je ipak radni dan u pojedinim, potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za Radio Televiziju Crne Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni.
1: Službenici policije Republike Italije su, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina VV, koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa Voda. Eksplozijama se voda iz jednog dela Dunava usmerava ka starom koritu reke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane Černa Voda. Rumunska kompanija za proizvodnju električne i toplotne energije kao i nuklearnog goriva Nuklear Elektrika u međuvremenu je saopštila da je počela da uvozi struju iz Ukrajine da bi nadoknadila manjak nastao nakon gašenja reaktora na nuklearki.
2: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganje sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne finansije, saopšteno iz Ministarstva finansija. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim američkim državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sledeće godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dan dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građane i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa Zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno unapredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih finansija i fiskalnu odgovornost. Vazduhoplovi aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financije sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj i severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jučera

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom, stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
2: Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore nezvanično u vladi. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav, donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim Ustavom. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav. U Bijelom polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje, sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena, predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična dela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Evropske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mere poput isključenja iz javnog finansiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore ministarka Majda Adžović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 mjeseci. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
2: Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsjednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težine krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije.
1: Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratija za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom Oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobrodošli u Dečiju stranu sveta. Danas pričamo o bakama i dekama. Bake i deke su nezamenjive osobe u životu svakog deteta. Kada imamo baku i deku, detinjstvo je šarenije i bogatije. Uz njih je odrastanje lakše, lepše i lagodnije. Kako deci, tako i roditeljima. Verovali ili ne, većina baka i deka će stati u odbranu svog unučeta, čak i kada su svesni da je ona uradila nešto zbog čega treba da bude kažnja. Razlog tome leži u mnogo većem životnom iskustvu, a samim tim i opuštenosti u odnosu koje bake i deke imaju sa svojim unučićima. Kada ih upitate zašto to rade, niko od njih ne navodi kao razlog rušenja autoriteta roditelja, već isključivo ljubav. To je jedna posebna vrsta ljubavi, bezrezervna, bezuslovna, vanvremenska i vanprostorna ljubav koju osjećaju prema detetu svog deteta.

0: Dječja strana svijeta.
1: Ponekad su deca sa bakama i dekama mnogo poslušnije nego sa roditeljima. Kada baka ili deka nešto traže od deteta, ne postoji odbijanje, postoji samo kompromis. Roditelji bi rekli potkupljivanje, ucena, ali baka i deka uvek ponude nešto u zamenu za učinjeno. Ali isto tako i uvek dobiju ono što traže. Većina roditelja se pita zašto onda njihovi roditelji nisu bili takvi kad su oni bili mali. Zašto se nisu tako blesavili, tako strpljivo slušali, tako lepo igrali sa njima. Nedostatak ljubavi sigurno nije opcija. Šta je onda u pitanju? Ostanite sa nama i ubrzo ćemo vam otkriti šta je razlog.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, slušate Dečju stranu sveta. Današnja tema su bake i deke. Bake i deke imaju jednu neverovatno jaku želju da uživaju sa svojim unučićima. Vi ste za njih, dragi mališani, neodoljiva bića. Dok su bake i deke bili roditelji, možda nisu imali toliko vremena da se posvete svojoj deci. Možda nisu znali nikako, ali ta želja je ostala i prenela se na unuke. To je razlog zbog kog naši roditelji ne treba da gunđaju kada baka i deka ugađaju detetu više nego što oni misle da je potrebno. Ugađanjima nikad dosta i deca to veoma cene i raspoznaju čija emocija je iskrena, a čija nije. Dete tačno zna kada ga neko, pa i sopstveni roditelji, ucenjuje da bi dobilo nešto za uzvrat. A baka i deka to rade samo da bi zadovoljili unučiće. Zato ni roditelji ne treba da budu nezadovoljni. U ovoj priči svi dobijaju. Dete, baku i deku koji će na kraj sveta otići sa njim. A roditelji sjajnu podršku bez bilo kakve zadnje namere i malo više vremena za sebe. Nije malo, morate priznati.

Dobro jutro, dobrodošli u Dečju stranu sveta. Danas pričamo o tome zašto su važni vitamini. Dragi mališani, verovatno ste od svojih roditelja puno puta čuli koliko su važni vitamini. Sigurno svaki put kad su pokušali da vas ubede da pojedete neko voće ili povrće koje se vama možda nije dopalo. Verujte vašim roditeljima kada kažu da vitamini u ishrani čoveka imaju posebnu ulogu. Oni su naročito važni za decu jer su deca u fazi rasta i razvoja, pa nedostatak nekog vitamina može dovesti do zastoja u tom rastu i razvoju. Zato, dragi mališani, zdravoj ishrani treba posvetiti posebnu pažnju i na vreme izgraditi zdrave navike u ishrani. I zapamtite, vitamini zdravi fini.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani, slušate Dečju stranu sveta, a danas pričamo o zdravim, finim vitaminima. Vitamini su pre svega važni za dobar imunitet, za normalno funkcionisanje organa za varenje, da vas ne boli stomačić, za funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, drugim rečima da vaše srce može da izdrži sva uzbuđenja i avanture sa drugarima, ali znajte da su vitamini važni i za rad svih drugih organa da bismo bili zdravi. Pošto naše telo ne može da proizvede sve te vitamine, neophodno je da ih unosimo putem hrane. Zato tako često čujete upozorenje vaših roditelja da su vitamini važni. Vaši roditelji o ovome stalno brinu, kada biraju hranu za vas da bude sveža, kada razmišljaju o tome kako da je pripreme, a da ta hrana sadrži sve hranljive sastojke, a i onda kada je serviraju da bi vama, dragi mališani, bila privlačna i da biste je pojeli u slast.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dječija strana svijeta.
2: Dobrodošli u Dečiju stranu sveta, dragi mališani, želimo vam dobro jutro. Danas pričamo o zdravim, finim vitaminima. Dragi drugari, rekli smo da je važno da jedete svežu hranu, voće i povrće, da biste uneli dovoljno zdravih i finih vitamina. Također je važno znati koja je hrana dobar izvor nekog vitamina. Prvi vitamin na ovom važnom spisku je vitamin A. Ovaj vitamin je neophodan za normalan vid. U slučaju da ne unosimo dovoljno vitamina A, stradaju naše oči, a složit ćete se koliko su nam oči važne da jasno vidimo sve ono što nas okružuje. Pored toga, vitamin A doprinosi zdravlju i svežini kože, jača odbrambene sposobnosti organizma i štiti nas od UV zračenja kada smo na suncu. Zato je važno da jedemo jaja, mleko, zeleno povrće, bundevu, šargarepu i kajsije, jer ove namirnice su bogate vitaminom A.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobrodošli u Dečju stranu sveta, dragi mališani, želimo vam dobro jutro. Danas pričamo o zdravim, finim vitaminima. Stigli smo do vitamina B. Njih ima više, pa ih jednim imenom zovemo vitamini B kompleksa. Vitamin B1 pomaže da se iskoriste ugljeni hidrati koji se nalaze u organizmu. To su sve one slatke i ukusne stvari koje ste pojeli i tražili još. Vitamin B2 stimuliše razlaganje hranljivih materija i važan je za normalno funkcionisanje mozga i pravilan rad srčanog mišića. Drugim rečima, on vam pomaže da vam mozak i srce rade onako kako treba. Ovi vitamini sadržani su u mesu, ribi, jajima, mleku i mlečnim proizvodima i u koštunjavom voću. Orasi i grašak su najbolji izvori vitamina B1. Značajne količine vitamina B3 prisutne su u džigerici, mesu, mahunarkama, žitaricama i kikirikiju. Dovoljno vitamina B6 obezbeđuju kvasac i pšenične klice, ali i mleko i mahunarke, dok su žumance i tvrdi sirevi, pavlaka i junetina bogati vitaminom B12. Znači, dragi drugari, sve lepo i ukusno.
0: Dječija strana svijeta.
1: Dragi mališani, dobro jutro i dobrodošli u Dečiju stranu sveta. Naša današnja tema su vitamini, zdravi fini. Da bismo porasli i imali zdrave zube i kosti i još puno stvari, važan je vitamin C. Najvažniji izvori vitamina C su naranđe, limun, kiwi, jagode, trešnje, paradajz, paprika, peršun, pa i zloglasni brokoli. Na listi vitamina stigli smo do vitamina D. Najvažnija uloga ovog vitamina je snabdevanje naših kosti u mineralima. Također, vitamin D doprinosi normalnom funkcionisanju ćelija. Za nadoknadu vitamina D korisne su namirnice poput mleka, jogurta, sira, jaja, ribljeg mesa, žitarica. A dečiji organizam se snabdeva ovim vitaminom i kroz direktno izlaganje sunčevim zracima. Zato, dragi mališani, dobro se naručkajte pa u igru u prirodi. I ne zaboravite, a možete i da podsjetite svoje roditelje da su vitamini zdravi i fini.
0: Dječija strana svijeta.
2: Strana svijeta.

0: kaže Kamenovo, upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
3: www.triplem.me. Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

Graceland. Nedelja 9. avgust. Neko ono kulirao, spava, radio cijele nedelje. Neko izlazio cijelu noć. Uglavnom svi uz kaficu. Tako je, dakle ono bar mogu zamislim kako su umorni, nema to šta. Ali nedelja izgurat ćemo neko lepi dan. I uz kaficu može sve, realno. Sad, glupo je da naručiš bilo koju drugu kafu, a da nije Deutsch. Mora Deutsch da se uzmi. Onda, hvala Bogu, ChatGPT postoji. Pa sam googlao zašto se zove Deutsch. Ne znam da li neko od vas zna zašto se zove Deutsch. Zato što su Nemci naručivali i onda su u Crnoj Gori u kafani rekli kao, to Nemci naručuju kao Deutsch kafa. Glupost, ako je ChatGPT slago, ja lažem vas, kucite tamo, majke. Do tri smo tu, pap sa vama. Ide Black Coffee.

Creeping. Ja ne znam jesu ovi meteorolozi otišli na odmor, ono, već 10 dana, ista atmosfera, ono, kako se zove, maksimalna dnevna, 39, bit će sunce i to je to. I čitam jedno te isto, 10 dana. Otišao, brat, na odmor, ostio, kaže, ma isto je to leto, jer okej. A ima i oni teoretičari zavere na ovim, na vremenu. Ne smiju da kažu da je 40, da ne bi bilo vanredno stanje i da mi ne bi radili.

Novaka Đokovića i Vladu kako pevaju Tropski bar, ne vrede, to je to sigurno. Juče je bio koncert, svi danas kače, vidio sam dobar komentar, kaže, moje izabrane hurikenke. Jako dobro, jako dobro, pozitivno je gospodski, jako. Don't play.

Možda je nedelja i možda vi ne radite, ali ima ko radi. Čika policajci i njihov radar. A da vidimo gde sve to rade, ako se okolimo nam bude malo lakše. Radar kod tunela Ivica, kod restorana Izvor, posle Ostroga, Bogetići, Podgorica bar na svaki 10 km, Lavčići, i to vam je to, otprilike, da, i posle velike krivine.

Znate šta mi je najjače? Kad mi muškarci se kao ono, kao ćemo budemo muževni, kao nećemo mi da se mažemo kremama, kao dođemo na more, kao šta ima, ja se tu mackam, pa nisam ja neka tamo se kapersa. I onda posle dva dana, 4 raka kože mi igraju po meni, znaš, ono, mole da ih izlečim, crveno sve, druže, ne mogu da stojim, pa maži kiselo, pa maži ovo, pa onda žena, e sam ti rekla,

Ma daj. Sorry, ma danas se zove pesma, ali u fazonu sam, ma daj, čega se lik dosetio. Sad sam vidio u Hrvatskoj, batica u čamac stavio sladoled, ovaj frižider. I ide kao i po brodovima, kao prodaje sladoledi po čamcima, legendica. Eto biznis ideja, ako neko hoće, ovde nisam još to vidio u Crnoj Gori. Ja ću uzim procenat 5%. 3 sladoleda dnevno. Obratite mi se za još biznis savjet. Idemo u biznis priče.

0: ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
0: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Jakie egzybicje? Nedelja, dosta ljudi mamurno danas, ali klin se klinom izbija. Juče bile jake žurke, subota normalno, pogotovo na Primorju. I ja sam izašao malo s nekim društvom, ovo jedan drugar se razvalio, znači nije znao za sebe. A neću nikad zaboraviti šta mi je rekao u jednom momentu. I ono, žurka ludnica, i on stvarno svaka mu čast prilazi meni i kaže: znači stvarno poučno, stvarno treba zapamtiti te reči.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

večito pitanje kad je neko ono na primorju, kakva je voda? Mokra, ladna, dobra, topla. To su neki odgovori. Najče kad je malo ladnija pa se raslade, što je to? Kao pićence, ide led i sve može. Lift me up, mobil.

samo ne preko bola. Znači, sve može, samo da se ne ide preko bola. Tamo su ajkule. To je bukvalno u glavi moje je tako, kao, ako pređeš tamo preko, možete jede, ako ne, ona čeka, razumiješ. Čeka i to je to. Ali vidio sam ovaj, sad ovi live coachevi imaju dobru foru, kao, pređi preko bola u svojoj glavi. O, su mi rekli... Ima logike. Say what?

0: Dive Into Ocean. Realno kad si na plaži nemam nešto mnogo problema, već što si tu to je ok, ali ume da bude jedan problem. Kad iznemiš ležaljku i suncobran i onda tvoj suncobran hladi nekog iza, brate. Znaš, šta ga plaćam onda ako hladi ovog iza? Međutim, ove godine čini mi se su ljudi zavalili foru, stave peškir kao zavesu. Kidanje IQ 300. Bravo.
1: Ovo je. Teddy Radio. Samo hitovi.
0: Šampanjac za sve.

0: Представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейдбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.

Too Cool To Be Careless. I ne morate brinuti, ovde na Kamenovu žurka traje li traje. Ja sam do 3 još 10-15 minuta, ali dolazi Bojan Sekulić, XU će biti jako dobro. Bandolero. Mr. Worldwide.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Nemoj da...

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista ovde na TDI Radio. 4. august i u toku mi stigo smo do avgusta, okej?
2: Okay? Kad pre avgust?
1: Kad pre, čoveče boži, da. A inače, ovo je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sada, preći ćemo naravno od 20 najjačih vaših najomiljenijih hitova za ovu nedelju, ali prvo, Ogi, šta je ispalo sa liste?
2: Tako je, pre nego što počnemo sa ovaj zvaničnom listom, dve pesme ove nedelje, dva hita odlaze sa liste. Dobro, to je super zato što to znači da će nam doći dva nova.
1: Ajde,
2: sad
1: vidimo.
2: Pozdravljamo se sa pesmom Need Your Love, One Republic posle 7 nedelja i BTS Swim. Kada je prošlo pre 13 nedelja od kad je ova pesma upala na listu?
1: Šta ti imaš osjećaj kao da je juče?
2: Kao da je juče.
1: Okej, okay, zanimljivo. Da. Ja, na primjer, nemam taj doživljaj. Drago mi je da ga ti imaš. Ajmo zato, ljudi, da još malo uživamo uz njih. Slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnija.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, a sad pređemo na našu zvaničnu listu 20 najjačih hitova. Evo, već odmah na 20. mestu, novitet naravno. Francis Mercier i sjajna Robin S. Show Me Love Devotion, pesma koja je relativno skoro stigla ovde na TD radio.
3: Tako je, čim se je čuo nekog ko bio sam fazonu...
2: Ovo ide na top 20 listu.
3: Ovo će sigurno biti jako brzo na top 20 listi. Evo je kod nas ove nedelje na mestu broj 20. Show Me the Love.

0: 20.
1: Iskreno, i ovaj novitet je dobar. Jaki su nam noviteti ove nedelje za ovo 219. izdanje Top 20 liste, nećemo da se lažemo.
2: Pokidale Peggy, Gu i Ira Star na mesto broj 18, a na mesto broj 17 Da ti, Take Me There. Druga nedelja na našoj listi polako ide ka vrhu. Mislim da je to jedan od onih hitova koji se onako polako, ali sigurno penju ka vrhu.
1: Pa izvini, ali mislim, skok sa 19. mesto na 17.
2: Pa to su dva mesta, to je okej, pristojno ovako.
1: Misliš?
2: Pa da, mislim da je to pesma koja se onako polako ljudima vuče pod kožu i u uši.
1: Hajde vidimo da li si u pravu, hajde vidimo šta će narod da kaže za sve one koji nisu čuli do sada ovaj hit s mesto broj 17, Da ti i Take Me There.

0: sam. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Mesto broj 15, Trio Fantastico, Hugel, Imael Engel, Ultranate, Movin' to the Sun.
2: Znači, a ovaj retro hit je bio Chasing the Sun?
1: Da, to sam ja htjela da kažem, a sad je Movin' to the Sun.
2: Pa meni je ovo super pesma, dve nedelje kod nas na listi, ovo je od pre koju nedelju, dakle novice.
1: Ovo je već dobar skok za dve nedelje.
2: Ide vrlo...
1: Ovo je već jak.
2: 15. Aha. Mesto, Hugel, Imael Engel i Ultranate, Movin' to the Sun.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, s obzirom da smo stigli na 14. mesto, znači prošli smo već nekoliko pesama, prošli smo out listu, već je vreme za malo seksi stvari da nastupe na scenu.
3: Opa.
2: Pa jeste, kao što je Charlotte Cardini, The Way We Touch, The Way We, The
3: Posle
2: Way
3: 13 We. Nedelja, da, na 14. mesto možemo da čujemo Charlotte kako peva, Bađa će samo ovdje.
2: Kako nas zavodi, ja ću da plešem.
3: Tako je za sve nas. Charlotte Cardini, The Way We Touch, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E, pa mogli bismo malo sa Charlotte da čujemo i DJ Goju, Jason Derula i Melody, pošto njihov hit Mi Chico trenutno toliko gori da evo za svega 4 nedelje je stigao već na 12. mesto, ali naravno pre nego što pređemo na 12. Ogi.
2: Another E Talk to You featuring 54 Ultra, jel sam dobro rekao?
1: Jesi, odlično, na mesto broj 13.

0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Da, ova pesma DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko je sada nekako u trendingu i na društvenim mrežama.
4: Da, mnogo, mnogo jako prolazi, samim tim nije ni čudo što ovako top skače na top 20 listi.
3: A i pesma koju je na 11. mestu slušamo je takođe vrlo popularna na društvenim mrežama. Kad kažem popularna na društvenim mrežama, mislim da često vidim ljude koji stavljaju svoje slike, recimo sa letovanja ili nekog putovanja, i onda preko tih slika stave ovu pesmu.
4: Ja ću staviti bilo šta sve dok je od Kalida, a Bogu hvala, ovaj hit i jeste, odnosno je od Alika, Aloha i Kalida, kako sam ih lepo spojila. Da, ljudi, radili su je zajedno, kod nas je već 7 nedelja na listi, tako da na mesto broj 11 uživamo uz Dive Into Me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, retro hit broj 2 je stigao i moramo da zastanemo svi na sekundu, zato što je stigla iz 2016. Selena Gomez i Kill 'Em With Kindness. And I kid you not, ja se ne zezam kad kažem da je, ja mislim, svim 14-15 godišnjakinjama tada bilo tako cool da bude na foru ogovara me Milica iz 8.1, ali ja neću nju da ogovaram, ja ću budem bolji čovjek jer znaš šta, Kill 'Em With Kindness.
2: Da, porazi ih svojom dobro.
1: Tako je, da, zato uživam uz retro hit broj 2.

0: radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
3: A 18. mesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnaesto mesto, Ina i Morenito.
2: 15. mesto, Hugel i Mile Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: Na 14. mesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj Top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu, Zeyna i Jananto.
2: Skupa.
3: 3 nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je, čujem ljudi, idemo na Zeynu na mjestu broj 10.

sa Žananto prelazimo na Sorry Papi. Iako smo u fazonu, ova Sorry Papi mi nešto mnogo dobro zvuči, nešto mi poznato zvuči, bit će da je zato što je u stvari semplovala sjajna Becky G i sjajni Topic. Semplovali su jedan hit iz 83. 84. Ovaj koji se zove Kolegijala. Evo, Zuki, ako te ne mrzi, a znam da te ne mrzi, pusti isečak. Jo, vidite, to je to. To je Sorry Papi, to je Kolegijala u modernoj novoj verziji. Zato je volimo, zato uživamo u njoj i slušamo je na mestu broj 9.

0: Top 20 lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Da, ljudi obožavaju Let Me Be, nije ni čudo zašto, fenomenalno zvuči, ali podjednako fenomenalno zvuči i Satisfy od fenomenalnog Calvin Harrisa i Jazzy.
3: A također isto tako zvuči pesma Runway koju su Lady Gaga i Doechii snimile.
2: Runway je bolja po meni, iskreno, da? Meni je draža od Satisfy.
3: Dobro, sad svako ima pravo da ima svoje nekako
2: svaka
3: favorite.
2: Svaka ptica svom jatu leti u prevodu, ali da, narode, na mestu broj 7 uživamo uz Calvin Harris i Jazzy Satisfy, a odmah posle nje Lady Gaga i Doechii Runway.

20. Flashback. Flashback. E dobro, stigli smo i do trećeg retro hita po redu za ovo nedeljno izdanje Top 20 liste. Ovaj put idemo 5 godina unazad. Ed Sheeran i Bad Habits, retro hit broj 3.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Imali smo Eda kao retro hit broj 3, a imamo ga i na mestu broj 5 zajedno sa Martin Gerricksom, njihov hit Repeated, snimljen još tamo negde oko 2016. ali zbog naravno problema sa produkcijskom kućom, promenom svega toga, hit tad nije bio izbačen, ali Bogu hvala.
3: 10 godina kasnije su tek.
2: Da, znači ovaj hit nije iz ove godine, primetit ćemo da Ed nije izbacio ove godine nikakav novi album, ništa, zato što je ovaj hit snimljen pre 10, samo sad kako su promeštali to muzički kuće ovo ono, dobili su pravo da napokon izbace ovu pesmu.
3: Dobro, super mu je to ispalo, nije se ništa potrudio, a ima hit.
2: Da, bukval, jo, to je kao ona fora kad nađemo fazon ono u nekoj staroj jakni, ono 2000 dinara i kao ovo je besplatan novac.
3: Pa makar i 500, da je. Da. Martin Gerricks, Ed Sheeran i Repeat It, mesto broj 5.

0: Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ovo je realno hit koji ne treba nešto dugo da se najavljuje. Znamo ga na prvi takt kako udari, da, obožavamo da. Ga. Radio ga je Hugel, radio je Solto, tako da uživamo uz mjesto broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na mesto broj 2 Teddy Swims, Mr. Know It All, to je ono što nam stiže odmah nakon mesta broj 3 na kome nas čekaju Madonna i Sabrina Carpenter. Pa sad nekako kako smo evo ulazimo u ovaj, u ovu drugu polovinu godine, prvih 6 mjeseci je zvanično prošlo.
3: U pravu si.
2: Tako je, možemo da se osvrnemo na sve ove duete koji su izašli ove godine i ovo bi mogao da bude možda, pa ajde da kažem to, mislim u top 3 ako nije i možda najbolji duet koji je izašao ove godine, možda da.
3: Pazi, malo skupe su to reči.
2: Jeste, možda malo preterujemo ovaj. Bili su tu i naravno Jennifer Lopez i David Guetta, je li tako?
3: Tako je, Bebe Rexha je obradila Faithless-ov hit. Mislim, tako da nije baš duet najklasičniji, ali ajde kažemo da da.
2: Može, ništa, ja ovaj ostaću pri tome.
3: Meni se sviđa Lady Gaga i Doce Runway, ali dobro.
2: E, i to također, da. Dobro, Madonna i Sabrina Carpenter nam stižu na mesto broj 3, odmah za njima Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ljudi moji, ja za Tedija dušu dajem. Znači, neko lomi čaše u kafani uz, ne znam, Tozovca, ja uz Teddy Swimsa.
2: Ti u kafani slušaš Teddy Swimsa i lomiš čaše.
1: Ako može, ja hoću.
2: Da, da, siguran sam da tamburaši znaju da sviraju Teddy Swimsa.
1: I'm guilty!
2: Da, u svakom slučaju, pre nego što čujemo retro, ne retro hit broj 1, nego retro hit broj 4.
1: Opa, neko nije doručkovao.
2: Pa već sad za večer u vreme. A hit koji je na prvom mjestu nam stiže odmah nakon retro hita broj 4, koji je...
1: W Sound, Billy i Ovi on the Drums, La Plena.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, ti, ja sam sad skapirala, ti si malo preslagao. Rekao si da ćemo posle četvrtog retro hita da slušamo prvo mesto, ali nećemo.
2: Ja sam opet zaboravio na rekapitulaciju.
1: Jesi.
2: Ajmo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do prvog mesta.
1: Mesto broj 10, Zejna i Žananto.
2: Deveto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: The Second Voice, Let Me Be, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mesto, Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.
1: Mesto broj 6, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Peto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Treće mesto Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na drugom mestu.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I da zaokružimo, završimo ovo 219. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Uživamo, slušamo kao retro hit, za malo da kažem, ne kao hit broj 1.
0: A sam i ja isto malo pre krenuo domaćim, ne znam šta je sa tim danas. U svakom slučaju, pesma koja je izašla ove godine jako je dobra na mesto.
1: Jako je dobra, odlična je, drago mi je što je na prvom mestu posle 10 nedelja. U pitanju je Magnetic od The Bossa. Tako da, narode, uživamo, džuskamo, plešemo uz nju, a onda se čujemo već sledećeg utorka.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
9: Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейдбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Топ Хил Будва.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI radio.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI radija 067-561-999.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. 3.

0: stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.
7: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ride.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
2: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, i upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganje sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina, uvodi kategorija mladih vozača. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručuje da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Baghej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuzskom reuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od $84 po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva financija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. avgusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim američkim državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sledeće godine pred Saveznim sudom u Bruklinu. Do promene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dani dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građane i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa Zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno unapredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih finansija i fiskalnu odgovornost. Vazduhoplovi aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financije sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj i severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopštenje iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Više od 70.000 izletnika posjetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore Klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Za 3,5 dana zastoja termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane Pljevlja. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Vašington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
2: Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav, donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim ustavom. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav. U Bijelom Polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura.

0: dum. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena, predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična dela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Evropske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mere poput isključenja iz javnog finansiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore ministarka Majda Adžović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 meseci. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
2: Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsjednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težina krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije.
1: Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratija za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. 9. avgust, Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.